0: radio Walk Alive Krat.
1: I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sme sega našite mečti njakoga predi. Nije sme sega našite mečti.